0: リスターゼット605リクリアードディレクトビクセンディセンドのメインテイン11000
1: ダイレクトビクセンディセンド11000リスターゼット605
0: リスターゼット605リクリアードディレクトビクセンディセンドのメインテイン11000
1: リクリアードディレクトビクセンディセンド11000リスターゼット605

0: 香港208、コンダクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 東京レーダー、120デシマル2、香港20ライト。
0: ユナイテッド828、フライヘディング030、ベクター2、テミス、リセナのメインテイン、5000。
1: 5000 feet heading 030 for United 828.

0: ユナイテッド 82H コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2 What's it for United 828, go ahead
0: ユナイテッド 82H コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202, good day, United 828
0: Good day イースター Z605 Fly Heading 180 Vector 2 TEMISDescend
2: and maintain 9000. What is your vector temperature? Descend 9000 is 605.

0: イースタージェット605コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2イースタージェット605 Good day
0: Good day
2: 東京アプローチです2525 2405 0 5 0 0 Information India YouTube Performance Requesting Running Runway 3 4 0
0: The Spring 422 Tokyo Approach Roger for your performanceExpect ILS Runway 34 Left Approach Cleared via Route 35 Arrival Descent to Reach Flight Level 240 by Mama
2: Expect ILS Runway 34 Left Approach Cleared via Route 35 Arrival Approach Mama Flight Level 240 Thank you, Jeff May 422
0: The Spring 422 Descent and Maintain Flight Level 150GR201 リクリアードディレクトビクセンディセナのメインテン11000
1: クリアディレクトビクセンディセナのメインテン11000ディレクト01
0: オールニッポン8448フライヘリング360ベクター 2G ナメインテン7000
3: ヘディング360メインテイン7000オリコン8448
0: オールステーション東京アプローチパラレルアイレスアプローチズトゥラメン34レフトアンドライトアーインプログレスオール日本8448コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 東京レーダー120デシマル2オリコン8448

0: GR201 フランヘリング180ベクター2テミス、ディセンナルメインテイン9000。
1: Heading 180 vector descend is descend maintain 9000, continue 201.
0: Express wing 602, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
2: Say now 120, respond to English 602, good day.
0: Good day.

0: JR201 コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120です120201
0: Z-Spring 422コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2 Z-Spring
0: 422 JR221 リスナーのメインテイン9アタージョン
3: Discrimination,
0: I know, so don't come for cancel
3: altitude restriction, Cineo 221. Cancel altitude restriction. Cancel altitude restriction, Discrimination, 9000, Cineo 221, leaving 1000.
0: Iberia 0281, descendant
2: maintain
0: 1000.
2: I'm maintaining 1000, Iberia 0281, Iberia.
0: FedEx 5775, fly heading 030, vector 2, semis, descend and maintain 7000.
4: Left heading 030, descend and maintain 7000, FedEx 5775.

0: GR221 フライヘリング180ベクター2ファイナルアプローチコース17メインテン6000
1: バイタルに180ディセット6000シリアス2は
0: フェレックス5775コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2 Good day フェレックス5775
0: Good day日本カーゴ049リクリアードディレクトビクセン27メインテン11000
3: リセットダイレクトビクセンディセット11000カーゴ049
4: Tokyo Approach, good morning. Cebu 5064, descending flight level 240, cross Bahamas 240, information India.
0: Cebu 5064, Tokyo Approach, good morning. Runway 34, right, clear the via route as Tango arrival. Descend to reach flight level 240 by Mamas.
4: Descend flight level 240 by Mamas, runway 34, right. And route as Tango, Cebu 5064.
0: シベリア0281、リセナのメインテイン97000。
5: ナマセイ7000、シベリア0281、リセナのメインテイン97000。

日本カーゴ226デルタ東京アプローチ expect RS ブルーランウェイ34ライトアプローチクリアードビアルータスタンゴアライバー descent to reach flight level 240バイママース。日本カーゴ226デルタ KNH 29797インフォメーションジュリエット。All station Tokyo approach parallel ILS approaches to runway 34 left and right are in progress.

0: Virginia 221, pound right heading 210, diesel maintain, question maintain 6,000.
1: Right heading 210, diesel maintain 6,000, 221.
0: Iberia 0281, front heading 200, vector to Temis, diesel maintain 6,000.
2: Lining 200, diesel maintain 6,000, vector for Temis, Iberia 0281 heavy.
0: 日本カゴ049、フライヘディング180、ベクター2、ジーナ、リセロメンテン、ナイナーサーさん。
3: リセロメンテン、ナイナーサーさん、ヘディング180、ベクター2、ジーナ、日本カゴ049。
0: セブ5064、フライヘディング050、ベクター2、ティミー、リセロメンテン、フライボー150。
2: サンサイトボー150、ヘディング050、ベクター7、セブ5064。
0: 日本カゴ226ゼルタ、フライヘディング050、ベクター2、ティミス、ディセロメンテンシャルボー150。ジニア221、ディセロメンテン5000、コンタクト東京レーダー、120です
1: 。120です。
0: 日本カゴ049、ディーセロメンテン、6000。
3: ディーセロメンテン、6000、カカオ019。
0: イベリア0281、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120.2 東京レーダー、イベリア021、ヘビー、Thank you。

0: 日本カグ260タナシェリング010。
1: ロ
0: シア010、
1: 日本カグ260。
0: ARP 348、ビックリアディレクト、ピークス、ディセノメンテン、13000。
2: Declare to peak, descend, maintain 13000, AP 348.
0: セブ5064リズムナビゲーション、ディレクトセミ、ディセノメンテン5000。
2: セミテン5000、ディレクトセミ、セブ5064。

0: 日本カーゴ226デルタリデュースピロ2170ノットです。コンタクトナイトタワー118トレシマウ35エアピーチ348リデュースピロ2210ノット。
1: リデュースピー210エピー35

0: JJR1101, リクリアードディレクト、ビクセン、リセナのメインテイン、11000。
1: ダイレクトビクセン、リセナのメインテイン、11000、JJR1101。

0: Tokyo Proceed to 8241. First Kuri flight away 150, passing 160, information. Hello.
1: T-way 241, Tokyo approach. Runway 34 right. Clear by S1, Tango arrival. Maintain flight level 150.
0: Runway 34 right. Cleared by S1, Tango arrival. Maintain flight level 150, T-way 241.
1: All info 179, 実車メインテン9000。ディセン
2: ドナイナー1000、俺も179。
1: オールステーション東京アプローチ、パラレルアイラスアプローチ、イーストランウェイ34、レフトアンライト、インプログレス。エアソール705、ターンライト、ヘディング190。
3: ライトターンヘディング190、エアソール705。

0: オーリンポン179リレースピリチュー230のスコアです。
1: スピード230はレストオーリンポン179。
2: Somebody talking about this one can see the other TV fly level 290, he said to fly level 240 by Mama.
0: Mark 200, Tokyo approach, runway 34 right, decreased vector Tyra, Cessna main temperature level 150.
2: Cessna maintain fly level 150,
0: Tyra, Mark 200. Yaksan 112, contact Narita Tower, 118, response 35.
3: Contact Narita Tower, 118-35, your sound 112, Sandra.
0: マーキャー200、Expect アイルス・ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: Expect アイルス・ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、マーキャー200。
0: T-Way 241、ディシャナメンテン11000。
4: ディシャナメンテン11000、T-Way 241。
0: オーニッポン179、ディシャナメンテン7000。
1: ディセンド7000、ポンワンプレネナ。
0: エアソール705、ディシャナメンテン4000。
5: ディシャナメンテン4000、エアソール705。

0: マーキャー200、メインテン170のツアーグレイター、アンティオ70ミ
1: ス。メインテン170、カーグレイター、アンティオ70ミス、マーキャー200。
0: オレンジライナー524、ディークレージュベック、タイラ
1: ー。クレージュベック、タイラー、オレンジライナー5。
0: T-way 241, turn right, heading 250, descend maintain 5000.
1: Right, turn heading 250, descend maintain 5000, T-way 241.
2: Tokyo approach, Alpamia 731, leading flight level 171, and flight level 150, direct grip, with permission below.
0: Alpamia 731, Tokyo approach, runway 34 right, Narita QNH 2978.
2: Runway 34 right, QNH 2978, Alpamia 731.
0: TA241, regional navigation direct to Temis, maintain 5000 till Temis, clear for INS Zulu, runway 34 right approach.
1: Check Temis, maintain 5000 on check Temis, clear for INS Zulu, runway 34 right approach, TA241.
0: Marker 200, contact Narita Tower, 118-35.
1: 118-35, marker 2003.
0: Wait. Air Premier 731, clear by a swamp, Tango arrival, maintain flight level 150.
2: Clear the Swamp Tango arrival, heading 150 Alpamia 731.
0: Alpamia 731, direct to grip and maintain flight level 150.
2: Roger, direct to grip and maintain flight level 150 Alpamia 731.
1: Approach TA241, confirm clear for ILS Zulu running 34 right.
0: TA241, affirm.
1: APOP TA241.

0: オレンジアイナ440、リスナーメインテン11000。
1: 11000、ドルタナ440。
0: エアプレミア731、リクエアジュベクトビクテン、リスナーメインテン11000。
2: Direct 610, send the main team 11000 Air Premier 731.

0: します。これシャンティーウェイ241コンダクト成田タワー 11A レスポンス35
1: ベイオガスキーウェイ241
0: シーウェイ241コンタクト成田タワー 11A レスポンス35
1: コンタクト成田タワー 11A レスポンス35シーウェイ241

0: Atenea 3番フライヘリン180ベッカーズテニーサーメンテン9000アンスミッションファーストエアプレミア731フライヘリン180ベッカートゥテミーディスナメインテイン9000
1: フライヘリン180ベッカートゥテミーディスナメインテイン9000プレミア731
2: ドキュティファイ290 1152パッシング1000
3: ヘリン540
1: ディスナメイン
0: テイン5000アプローチRunway 34 right, cleared by a swamp, Tango arrival. Listen to reach flight level 150 by Goody.
1: Runway 34 right, and cleared by a swamp, Tango arrival, and listen to reach flight 150 by Goody. That is 5 6

0: Airpeach 568, visual navigation direct to Temi. Maintain 5000 to Temi. Clear for ILS Zulu, runway 34 right approach.
1: Check to Temi, and maintain 5000 Temi. Clear for ILS Zulu, runway 34 right approach, Airpeach 568.
0: Sri Lanka 454, listen maintain 5000. Maintain 5000 until Temi. Clear for ILS Yankee, runway 34 right approach.
2: It is in the maintain 5000, maintain 5000, Tim is clear for ILS Yankee, runway 34 right, Sri Lanka, 454.
0: Orange Anna 102, declare direct to Big Ten, listen maintain 11000.
3: Declare direct to Big Ten, maintain 11000, Orange Anna.
0: オレンジャーナ102、ウェトノスミッションはスカッティン、フェリファイ、リクレアディレクトビッグセン、リスナーメインテン11000。
3: リクレアディレクトビッグセン、リスナーメインテン11000、オレンジャーナ102。
4: 東京ポーチインスタージェン601、ダイレクトリー、ディセンディング150、ペッシング156、ウィッチリーバー。
0: インスタージェン601、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クレアバイアスワンプ、ハンゴアライバーオ、メインテンフライトラボ150。
4: Expand 34 right to swap 10 core arrival maintain flight at 150 in 7601
0: Cathay 006, listener maintain 7000
5: 7000, Cathay 006
0: East Charge 601, declare direct to Big Ten
4: Charge Big Ten, East Charge 601
0: Airpeach 568, contact Narita Tower, 118.35
1: 118.35, Airpeach 568, correct?
0: アシャナ102、CDSDT210 の。
6: リデュースピード210のアシャナ102。

0: 三車の102番ライトニング230コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: ライトニング230東京レーダー102ライトニング102グデイ
0: レイン野菜001コンタクトレーダー120デシマル
2: 2120デシマル2ギャダイ006
0: 南関454メインテイン170ノットはグレイターアンテル 7DME コンタクトタワー1Y デシマル35
3: 180グレイターデシマル7 and タワー1835バイシュランケンナ454
0: オレンジライナー102イーストのメインテイン6000
4: イーストのメインテイン6000オレンジライナー102
0: 2129リクエアディレクトビッグペンディスナメンチェーン11000コリア2129リクエアディレクトビッグペンディスナメンチェーン11000
5: ディレクトビッグペンディスナメンチェーン11000コリア2129
0: オレンジライナー102ターンレフテリング170
4: レフテリング170オレンジライナー102

0: オレンジライナー522、スライディング020、ベクター2、セミシティストのメインチェイン、ワンワンタウザン。
1: 020、ディセンド、ワンワンタウザン、オレンジライナー522。

0: ナイスライナー522、コンタクトレーダー、120、デシマです。
1: 1202、オレンジャーナー522。
0: エアピース570、フライヘリング180、ベクター2、セミ。
2: フライヘリング180、ピース570。
0: ライナーサダン6085、ディセンドバイアスター2、10ダウンダウン。
3: Descend to one, descend and maintain flight, 10 southern, China southern 6085.
0: Orange Liner 408, Liquia Direct Vina.
4: Direct Vina, Orange Liner 408.
0: Airbeach 570, report of speed.
2: Speed of 240 knots, Airbeach 570.
0: Airbeach 570, again, maintain present speed.
2: Maintain present speed, Airbeach 570.
5: Approach, good morning, China Southern 629, maintaining flight level 150, waiting information, November.
0: China Southern 629, Tokyo approach, runway 34, right, expect pilot, good, runway 34, right approach, clear via Swamp Tango arrival.
5: Cleared, we Swamp Tango arrival, expect runway 34, right, with LS Zulu approach, 2629.

0: RPG 3x2 フライヘディング020ベクター2センビスディストラメインチェイン1 0000ヘ
1: ディング020ディセンワンゼロターザンエルベイ3x2

0: その629がフライヘリング19アグラベクターというテニスティーセナメンチェインシクターさん。
1: Turn right heading 10, descend to 6000, vector to timing, 10,629.
0: On station, approach QNH 29, 7C, QNH 29, 7C,

0: 東京アポロ27、104、リーミングフライトレベル1970、ディセントフライト150、ショートカー。
1: オレンジャイナー104、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリア BS1、タンゴ、アライバー、クロス、グーリーパス、フライトベル150。
0: ランウェイ34ライト、クリアバイ、ルータスタンゴ、アコレション、クリアバイ、アスランプ、タンゴ、アライバル、先頭車で150、グリップ、オレンジャイナー104。

0: マスキャー2スロー、フライヘディング020、ベクター2、セミシステムメンテイン、7000。
1: ヘディング020、システムメンテイン、7000、マーケット280。
0: デスプリン S58、インクリースレートオブディセント、フォーショートカード。
2: インクリースレートオブディセント、デスプリン
0: S58。オレンジアイナー500、ビークアディレクティブ、ビーナス、ディセントリーチ、11000、バイビーナス、キャンセル、ビーナス、スピードリストリクション。
3: Descend to 1000, descend by a VNAP and cancel restriction VNAP speed Orange Lander 500. And also direct VNAP Orange Lander 500.

0: EVA243, ディストロメンテン、シクササンサン、ライトヘリング1800。
1: ライトヘリング180、ディストロメンテン、シクササンサン、ライトヘリング1800、EVA243。

0: オレンジライナー500、フライヘディング020、ベクター2テミス、ディスロメンテ、9000。
1: フライヘディング020、ベクター2テミス、ディセンタントメンテ、8000、オレンジライナー500。
0: オレンジライナー500、アルチュード9000。
1: Sorry, 9000, オレンジライナー500。

0: オレンジライナー500、リリーススピード230ノットザです。
1: リリーススピード230ノットはレッツオレンジライナー500。
0: オレンジライナー500、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2、オレンジライナー500。

0: Jessie, 1103, report of speed.
1: Jessie, 4-0, Jessie, 1-0-3.
0: Jessie, 1103, Russia, maintain present of speed. Contact Tokyo radar, 120-2.
1: Maintain current speed, has radar 1202, Jessie, 1-0-3, down.
0: Okay. Korea 703, contact Tokyo radar, 120-2.
2: Tokyo radar 120-2, Korean Air 703.
0: Qatari 808, turn right heading 190.
3: Right heading 190, Qatari 808.
0: オレンジライナー 1260710 ナイナータさん。
4: ナイナータさん、オレンジライナー 1260。

0: Philippine 48, regular direct to Venus. Descend and turn 1-1-3, cancel speed restriction at Venus.Philippine 48, direct to Venus. Descend and maintain 1-1-3, cancel speed restriction at Venus.
1: Venus, descend 1-1-3, cancel
0: speed restriction at Venus. JCR 1-1-5-3, descend and maintain 6,000.
2: Descend and maintain 6,000, cancel 1-1-5-3.
0: Mongolia 501, descend and maintain correction, descend via star 1-0-3-3. So after Vixen, descend and maintain 1-0-3-3. Comply with speed restriction.
3: Roger, after Vixen, descend and maintain 1-0-3-3 via star, comply all restrictions, Mongolia 501.
4: Tokyo approach, orange liner 640, maintain flight 240, information coming.
0: オレンジライナー640、東京アプローチランウェイ34ライト、クリアドビア、ルーター、スタンアライバー、ディセロメンテン、フラットボー150。
4: ランウェイ34ライト、クリアドビア、ルーター、スタンアライバー、ディセロメンテン、フラットボー150、お願いします。

0: チャイナスさん、エルバン0番、リックレディレクト、ヴィーナス、ディセントリー1番パーサンバイ、ヴィーナス。
1: Direct to Venus, descend 11,000 by Venus, descend 8101.
0: JCA 1153, turn right heading 1900.
2: Right heading 1900, JCA 1153.
0: JCA 1153, contact Tokyo radar 120, let's start to 2.
2: 1202, JCA 1153.
0: Japan Air 55, descend 10, 5,000.
3: Send 5,000 to Japan Air, 55.

0: Philippine 428, please 02230 knots.
1: This is 2230 knots, Philippine 428.
0: Mongolia 501, report present speed.
2: 3250 knots, Mongolia 501.
0: Mongolia 501, roger.
3: オレンジライナー640、
0: キャンセル、ビーナス、オール、リストリクション。
3: キャンセル、ビーナス、オール、リストリクション。オレンジライナー640、キャンセル。

0: フィリピン48、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: レーダー on 120、デシマル2、フィリピン48。
0: ユナレ、7、リクリエディレクト、ピークス、メンテン、9アタさん。
2: Hey, direct to Peaks, descendant 9000, United 7.
0: Mongolia 501, maintain speed 250 knots, descend maintain 9000.
3: Maintain speed 250 knots, descend maintain 9000, Mongolia 501.
4: Okay, first direct 157, heavy level 105,
0: FedEx 157, Tokyo Approach Russia, Break Orange Liner 640, Descend Maintain 11000.
5: Descend 11000, Orange Liner 640.
0: FedEx 157, Cleared via Spoke Tango Live, Expect Aris Zulu, Runway 34 Right Approach, Maintain Flatable 150.
4: FedEx 257, Go, Expect Aris Zulu, 34.

0: フレンチャイナ640ディストロメンテン8000さん、コンタ東京レーダー120デシマル2。
1: Send 8000120デシマル2、オレンジャー640。
0: United 7ディストロメンテン6000。
2: Descend and maintain 6000, United 7.

0: ビクターパパチャーリーマイクヤンキーコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202ビクターパパチャーリーマイクヤンキー
0: All Nippon 135, descend via start 9-3.
1: Descend via start 9-3, All Nippon 135.

0: 必ずキャンセル、そしてスピードリストリクション。
1: オールニッポン135、キャンセル、スピードリストリクション。
0: Thank you, キャンセル、スピードリストリクション、135。
1: フィリピン434、リクリア、ディレクト、ヴィーナス。Last night, United 143 Tokyo approach, runway 34 right, cleared by Spock, Tango arrival. Air pitch 572, turn right, heading 190, reduce speed to 220 knots.
2: Right, heading 190, reduce speed to 220, air pitch 572.
1: Japan Air 754, re-clear, direct peaks, 2789, 9000.
3: Direct peaks, 9000, Japan Air 754.
4: Tokyo approach, Air Japan 802, ready 302, 2405, mama, information ready for.
1: Air Japan 802, Tokyo approach, runway 34 right, cleared by Rutas Tango arrival.
4: Runway 34 right, cleared by Rutas Tango arrival, Air Japan 802.
1: Air Beach 572, contact Tokyo radar, 120.2.
2: 1202 Air Beach, 572.
1: United 143, descend via Star, Niner Tower 3.
2: Niner Tower 3.

0: エアジャパン802、リセンダーのメイテン、フラボ150。
1: リセンメイテン、フラボ150、エアジャパン802。
0: ユナイテッド143、クロスソフィア、アットナイナーターさん、キャンセルスピードリストリクション。
2: キャンセルスピードリストリクション、クロスソフィア、アットナイナーターさん、アット143。

0: エアジャパン802リクリアディレクトヴィーナス。
1: リクリアディレクトヴィーナス、エアジャパン802。
0: オールニッポンマンスリーファイ、リセンダーの2.16000。
1: リセンダーのオールニッポンマンスリーファイ。

0: キャッシー504リセンダルの運転シックスターさん、コンパクト東京レーダー120.2。
1: The 10-6000-120.2, Cafe 504.
0: 75054, descend on maintenance level 150.
2: 7-1-5-0, 0-5-0-5-4.

0: アイロンの部屋9975のジャックオーキャップ4、2番14、デシマル4。
1: モヒニア604コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2モヒニア604
3: タクアプローチェードフォーカーで
1: 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: ファイルモンゴリア901フライヘリング180ベクター2テミス、メインテン11ターさん。
1: Heading 180 vector to tennis, maintain 11,000, near the 901.
2: United 79, contact approach 134, decimal 4.
3: 1244 for United 79.

0: オールニッポン820リクリアディレクトビーナスディセンドバイアスターズ11ターさん。
1: ディレクトビーナスディセンドバイアスター11ターさんオールニッポン820。

0: United 79 リクリアディレクトソフィア Recently 79 ターサンバイソフィアキャンセルスピードリストリクション
1: Direct to Sofia, cancel speed restriction down to 9000 by Sofia, United 79er. And can we get the altimeter setting, please?
0: 2972
2: Etihad
1: 870, you can maintain 2972, thank you.
2: Cinnamon 10 6000, Etihad 800

0: これサイドワンマンツーリクリアディレクトビクセン、リセーナーメイテインワンマンターさん。
1: ダイレクトビクセン、リセーナーワンマンターさん、オレンジャーナーワンマンツー。
0: ユナイテッド A3A リクリアディレクトビーナス、リセーナーメイテインフレボー150。
2: フレッツーヴィーナス、メイテイン150、ユナイテッド A3A。
0: United 7-9, リセーナーメイテイン6000。
3: So maintain 6000 United 7-9.
4: Yeah, Kevin, I'm here to have this video close to 5-9. Southbound, leading 6000 for 5000. Yeah, that's 3-1, that is a bit of 3-1-9.
0: All the points to 0 is clear, direct to peak.
5: Yeah, direct to peak, 3-0.

0: アプローチ1244、エアビーチ574。
1: ダブルコンタクト、オールニッポン820、リセンダロメイテン、シクスターさん、コンタクト、東京レーダー、120、デシマル2。
2: シクスターダウン、1202、オールニッポン820。
1: アナザーコイン、エアピーチ574。
0: アファーム、エアピーチ574、リービング160、ディセンディング150。
1: エアピーチ574、アプローチラジャー。
3: 東京アプローチオーニッポン7、リーディング210、ディセンド150、ウィズピクチャ
4: ー。オーニッポン7、東京アプローチ、ダンベル2、フライ、デッドライヤー、スコープ
1: 、ユナイテッド79、フライ、ヘディング250、デッドライヤー、
3: ス
1: コープ、リ
3: クエスト、ヘディング
5: 250、
4: デッドライヤー、スコープ、オーニッポン7、エクスダイヤー、ダンベル2、レッドライヤー、スコープ、エコーライヤー、スコープ、エコーライヤー。
1: エアピーチ574、リクリア、ディレクト、ビクセン、リセンドロメイテン、ワンワンターさん。
0: ビクセン、ディセンド110、ダンプ A ピッチ574。
1: ユナイテッド。ユナイテッド、79、コンタクト、東京レーダー、120、デシマル2。
5: 127.2、ユナイテッド、792。
1: ネガティブ、1202、グレイ。
3: ディセンバイアスタッチ、6,7,1,7。
5: 120、ユナイテッド。
1: Thank you。
6: 1182、Air Canada 3、バイバイ。
1: オレンジライナー112、リセンドバイアスタート10ターン3。
0: リセンドバイアスター10ターン3、オレンジライナー112。

0: フライシャイナー112フライヘリング1ダイナスローベクター2テニスメイテン10ターンサ
1: ーサーワーレキントゥーエティハデイツロセルクテ
0: ユナイテッド33ディセンダのメイテンフライボー150グレーエマカー A62 キャプロローチエクスペクタイレスズルーランウェイ C4 ライトアプローチクリエルバイルータースタンゴアライバーディセンダのメイテンフライボー150フォールステーションズアプローチインフォメーションビクター QNH2972 and simultaneous parallel IRES approaches runway 34 left and right are in progress

0: Greta Bay 320, Kleinhinnin 030, Victor to Timmins, Virius C2, 220 knots.
1: 320 knots, heading 790, Greta Bay 320.
0: Greta Bay 320, confirm speed 220 knots.
1: Affirm, speed 220 knots, Greta Bay 320.
0: Affirm.
2: オーリコン線ビリューシード18グラノスターです。コンタクトやり方はワンマン8、指紋9。
3: ワンマン2、ビリューシード18グラノスターです。レストオーリコン7。
0: ベータベイ320、ディセンダルメインテイン、6スタータン。
1: 6スタータン、ベータベイ320。
0: Beta Bay 320, confirm, Sky Heading 030.
1: 030, Beta Bay 320.
0: Savoca 802, Force Facing, Turn, Right Heading 080, Vector 2, Temis, Maintain 11,000.
4: Right Heading 080, Maintain 11,000. Tokyo Approach to Grab Turn, Only for the A1 to Limit Level 274, Descent Level 240 by Mama, with Victor.
0: オーニポン H12 東京のアプローチランウェイ34 right クリアディアルーターズ35アライバ
4: ーオーニー34 right クリアディアルーターズ35アライバーオーニポン A12
0: クレーターベイ320ターンレフテリン350
1: レフテリン350クレーターベイ320

0: Japania 746 Victoria Direct Venus is in the maintain turbo 150.
1: Direct Venus descent turbo 150 Japania 746.
2: ディレクトエルガー実際メンテン11000 GP46

0: 航日本 812 flying heading 020 vector to 10 minutes descend to maintain 6 descend to maintain 6000
1: heading 020 descend to maintain 6000 and Panero 2
2: Tokyo first, good afternoon, United 142 passing flight level 270 descending 240 by Mamas
0: United 142 Tokyo approach, expectable Zulu, runway 34 right approach, United QNH 2972 information whiskey
2: We do have whiskey 2972 expect ILS Zulu for runway 34 right, United 142
0: All Nippon 812, turn left heading 340
1: Left heading 340, report A12
0: United 142, clear via Routers 35 arrival, maintain flight level 240
2: Clear via Routers 35 arrival, flight level 240, United 142
3: JP 46, descend maintain 6000
0: Japan Air 746, descend via Star to 11000
3: Descend via Star 11000, Japan Air 746
0: ロー日本812、コンタ東京ウェーダー120デスモー2。
1: ウェーダー120、日本のエロスですね。
0: レイ。アメリカン61、フライヘリン250、ベクター2、セミス、ディセンダルメインテイン、6000。
4: エンジンバッジャーズ、メンテイン6000、アメリカン61。
0: ユナイレン142、ディセンダルメインテイン、タルボー210。
2: Maintain flight level 210,
3: United 120 Tokyo approach, Japan Air 17, leaving fighter 242, descend to 150 with whiskey Japan Air 17, approach, runway
0: 34
3: right, clear via Spock Tango arrival Runway 34 right, clear via Spock Tango arrival, Japan Air 17
0: American 61,
5: turn right, clear,
0: 220
4: Maintain 220 knots Iran 270, 220 knots, American 61
0: アメリカン61コンタ東京ベーダー120デスマオ2
3: リセントバイアスタートダイナースターダンスクロスデスマオスワビロー150ジャパニアマッセル
0: オレンジライナー442東京アプローチランウェイ34ライトクリアビアルーターズ35レバオセンダルメインテインタルボ150
6: 34ライトルーターズ35リセント150オレンジライナー442
7: Tokyo Control, good more afternoon, J Spring 214, flight level 150, information Victor.
0: United
2: 142,
0: Julius
2: Peter, 352, not in the middle of the day,
4: 1372, J
0: Spring 4000,
3: ZP46 descend,
0: Elga, 3
1: 4 left approach. Heading 020, maintain speed at 220 knots, 225.

0: This is for Thunder, this is by Airgas and C961.
1: Morning, contact on 54, contact Tokyo. Question, contact Tokyo, approach 124, this
2: Japania, E68,
3: Japan, QN 54, report 124, this one.
4: Left heading, confirm 350, Japan, E68.
1: Japania,
2: E68, approach
4: C950. Heading 350, Japan, E68.
3: We are approaching number 2154, 145, star 2 1000.
2: Nippon 2154, Tokyo approach, set up.
3: 2218,
4: maintain speed of 220 knots, Japan 680.
2: オレンジライナー506キリウスピーク250のジャパンギア E680コンタ東京レーダー120デスモール2
4: レーダー120とジャパン E680
2: J スプリン214ディシナルメインテイン6サタン
3: 時間で検査は J スプリン214
2: 香港シャトー848ディシナルメインテイン11サタン
0: 4000 feet, crossing Aogo by 400 feet, and after Aogo, right turn to Gila, clear approach, runway 34 left, Sichuan 3961.

リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもらう。リディスク2201、TJ を終わらせてもら

0: 7750, Father left turn heading 350.
1: Father left turn heading 350, left turn 750.
2: Linear 253, wicket route to Elgar, this time in change 9000.
3: Direct Elgar, this time 9000, pitch is Linear
0: 253. Linear 750, contact Tokyo radar 120.2.
1: 1202, left turn 750.
0: Thai 676, this time maintain flight level 150.
4: Maintain flight level 150, Thai 676.
0: オレンジライナー110、フライヘリング250、ベステテテミ
5: ーヘリング250、
2: ジャパニア57、コンタクトキャプローチ124、デシモ4
6: 1244、ジャパニア57
7: ジャパニア57、レディング13800、ディフェンディング7000
0: ジャパニア57、東京アプローチャー
8: 東京アプローチ、Japan 712, Flight Duty 240, We have Yankee.
0: Japan 712, Tokyo Approach, Expect Iris Zulu, Runway 34 Right Approach. Give your Ruta 3 Arrival.
8: Expect Iris Zulu, 34 Right Approach. Clear via Ruta 3 Arrival, Japan 712.
0: Orange Liner 110, Turn, Right Heading 300.
5: Heading 300, Orange Liner 110.
0: オレンジライナー110、コンタクト、東京レーダー、120デシマル2。
5: 120デシマル2、オレンジライナー110。
0: ジャパネス720、ディセンデミアスター、11000。
9: ディセンデミアスター2、11000、ジャパネス720。

0: Tokyo approach the Panama 708, leaving flight to 203, descend flight to 20, reject 3.
1: Japan 708, Tokyo approach, expect air Suzuru, runway 34 right approach, give a Lutas Tango arrival.
0: Clear by a Lutas Tango arrival, expect air Suzuru, 34 right, Japan 708.
1: Japan 712, descend maintain flight level 150.
0: Descend flight to 150, Japan 712.
1: オレンジライナー332コンタクト東京レーダー120デシマル2
0: 1202オレンジライナー332
1: ジャパンエフォートライコンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2ジャパンエフォートライ

0: オレンジアイナ426ビクリアディレクトビーナスディセンドビアスターツ11000
1: ビクリアディレクトビーナスディセンドビアスターツ11000オレンジアイナ426
0: GP713 リクリアディレクトソフィアディセンドビアスターツ9000
2: ディレクトソフィアディセンドビアスターツ9000 GP713

0: Cambodia 9723, Sarah heading 270, Victor 2, Timmy.
1: Approach area 1107, direct south, maintain 1000 with Bravo.
0: Jaja 1107, Tokyo approach radar. SkyCube 7, SkyCube 9723, Sarah heading 280, Victor 2, Timmy, speaker and maintain 5000.
2: Heading 280 and 5000, taxi 9723.
0: セジャン1107、エクスペクタレス、ズールランウェイ、34ライトアプローチ、クリアルワイヤー、スワンプタンゴアライボー。
1: クリアルワイヤー、スワンプタンゴアライボー、スワンプタンゴアライボー、34ライトアプローチ、
0: 1107。ジニア209、フライヘディング、フライヘディング、130ベクター、2セミス、メインテン、11000。
2: ヘディング130、メインテン、11000、ジニア209。
3: シンガポール12、アプローチ、フライレベル150。
0: シンガポール12、リセラルメンテン、シクター3、クロスピーナー、サッサビロー、11000。
3: OK、リセン、6000、and see you again
0: after。じゃあ、クロスピーナー、サッサビロー、11000、キャンセル、スピードリストリクション。
3: OK、リセン、6000、クロスピーナー、at or below、11000、and no speed restriction、シンガポール、12。
0: スカーキブ9723、ターライテリング310。
2: 310、サッサビロー、1000。
0: スカイキューブ9723、コンタクト東京レーダー120デシモ2。
2: 120デシモ2、サイドデシモ2。

0: オレンジライナースミスリポーターネフテリング350コンタクト東京レーダー120デシモートゥ
1: ーレフト350-1202オレンジライナースミスリポーグデイ
0: グデイシンガポー12コンタクト東京レーダー120デシモートゥ
2: ー1202シンガポー12
0: シニア209ターンライテリング160
2: ライテリング160シニア209

0: デジャーバーマドラスへターライテリング180リテラルメンテンシックスターさんコンタクト東京ベイダー120デシモー中
1: ライテリング180リテラルシックスターさん120デジャー107グテ
0: イグテイエアピーシー360フライヘリング050ベクター中ジェミスリテラルメンテン8000
1: ヘリング050リテラル8000エアピーシー360

0: オレンジライナー624東京キャプロッチランウェイ34ライト3アラバイヤールーターズタンゴアライボエア PC360 ウィリースピード230のスターです
1: スピード230フォアですエア PC360
0: T-Way 245, フライヘリング14、フライヘリング150、ベクター2セミ。
2: Any 150, T-Way 245.

0: フライトララ14メインテン170のチャンネル 7DME コンタクト成田タワー 11A です。モーフィー5
1: 170アップ 7DME コンタクトタワーオレンジライナー14
0: センセンセファイワーナーリトララメインテン5000クリアラフォレスズルーランウェイ34ライトアプローチ
2: 5000クリアフォレスズルーホイ34ライトセンディア71
0: ジェットスター25ビリースピード220ノッツアレ
3: ブリティス220ノッツジェットスター25
0: ジェットスター25ビリースピード220ノッツオーレス
3: 220ノッツオーレスジェットスター25
0: ニュージーラン999アッリカディレクトテメスニュージーラン999アッディレクトテメス
4: アッディレクトテメスニュージーラン999
0: センセン651、ミリュースピード1970ノ
2: ッツ。スピード1970ノッツ、センセン651。
0: ジェットスター25、リセラルメインテン、5000、クリアルフォレス、ズルー、ランウェイ34、ライトアプローチ。
3: ディセンセン、メインテン、5000、クリアルフィディアイル、ズルー、34、ライト、ジェットスター25。

0: Tokyo approach Japan 6716, leaving 11800, descending to 11000.
1: Japan 6716, Tokyo approach, expect a runway 34 left approach, clear via swamp tango arrival.
0: IDS ランウェイ34レフトアプローチクリアドビアスワンプタンゴアライバルジャパンナ6716
1: JetStar25 コンタクト成田タワー 11A デシモ35
2: 11835 JetStar25

0: オレンジライナー404フライヘリン040ベクタートゥティミスビリュースピード250の
1: ヘリン040ビリュースピード250オレンジライナー404
0: オレンジライナー50H フライヘリン040ベクタートゥティミス17メインテイン6スタート
2: ヘリン040に制限アルティチュードオレンジライナー50H
0: オレンジライナー 50H6 スタート
2: ヘリン 040 ディフェン 6000 オレンジライナー 50H
0: リニア 221-17 メインテイン 11 スタート クエスチョン リニア 211-17 メインテイン 11 スタート
3: クエスチョン 11 スタート ウジャッジ リニア 211
4: 東京コンタムスカイ1904 ダイレクトグリップグリップアイ150
0: カンタムスカイ1904東京アプローチ For your performance Expect IRES runway 34 left approach Clear VS1 Tango Arriba Listen to reach Talbot 150 by grip
4: Listen to fly level 150 by grip Runway 34 left to front Tango Arriba カンタムスカイ1904
0: カンタムスカイ1904 and Narita Q Native Niner 72 Information Delta
4: We have Delta, thank you カンタムスカイ1904

0: Mainline approach road 4, will you speed 230 knots?
1: Will you speed 230,
0: Orange Line approach road 4? Orange Line 50H, will you speed 250 knots?
2: 250 knots, Orange Line 50H.
0: オレンジライナー404、ターンです。テリン020、ディセンダーのメインテイン、セブンターザン。
1: レンタリン020、ディセンダーのセブンターザン、オレンジライナー404。
0: オレンジライナー404、コンタ東京レーダー、120、デスマー2。
1: 120、デスマー2、オレンジライナー404。
0: オーシーション、東京のアプローチ、パラエル IS アプローチ、南米34、レッサン、リッサイプログレース。Hong Kong Shuttle 646, be clear, direct of Venus.
3: Direct Venus, Hong Kong Shuttle 646.
0: Orange Liner 508, turn left, heading 020.
2: Heading 020, Orange Liner 508.
0: Phantom Sky 1904, descend and maintain 11,000.
3: Descend and maintain 11,000, Quantum Sky 1904.

0: 今年は11番地震のビアスター11番地震のビアスター11番ゼロタダン
1: 地震バイアスター地震2番ゼロタウジュンチネオ211
0: オレンジライナー508コンタ東京ベータ120デシマル2
2: 1202オレンジライナー508
3: 東京アポートブレア6778サイドウェイ150ウジンフォメーションデルタアンドウジンパフォーマンスリクエストリフォレッ
0: ジャパンには6778東京アプローチフォーヨーパフォーマンスエクスペットアイレスナンバー34レッシュアプローチクレアディアスワンプタンゴアライバーオ
3: スロジャーサンキュー34レッシュクレアディアスワンプタンゴアライバージャパンは6778
0: 香港シャトー6469ヘリン030ベクターというヘミス27メインチェーン1番ターザン
1: ヘリン030ディセン11000香港シャトー6469

0: アシアナ106フライヘリン2ポジションフライヘリン1970ベクター2シミーディシンダラメインテイン6000
1: ロイテンディ1970ディセン6000アシアナ106

0: California 6778 Defender-maintained 6000 cross Karma after below 9000.
1: Descend 6000 Karma after below 9000 Japan 6778.
0: 日本カーゴ101フライヘリ950レスタートゥテミス。お日本ファイトディセンドビアスタートゥナイナタザン。
2: ディセンドビアスタートゥナイナタザン。日本ファイ
0: ト。オーステーションスポーキョンアプローチパラレル IS アプローチスナンベ34レッサンライトラインプログレス。カウンタースカイ194、コンタ東京レーダー120、デスノー2。
3: レーダー1202、コンタースカイ194、さよなら。
0: さよなら。お日本、ファイトディバイス、ディセンダーメインテイン10ターザン、キャンセルサービスレッセン。
2: ディセンダーメインテイン10ターザン、キャンセルサービスレッセン、お日本、ファイト。

0: 日本カーゴ101、ディセンダーのメインテイン、ファイターさん。
1: ディセンダーメインテイン、ファイターさん、日本カーゴ101。
0: 日本カーゴ101、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 120、デシマル2、グッドナイト、日本カーゴ101。
0: バイ。Yaru Hango 324, turn right heading 190.
2: Turn heading 190, Yaru Hango 324.

0: セルフウェスト903、フライヘリング020、ベクター 2G な。
1: ヘリング020、セルフウェスト903。
0: エミレッツ318、ビジョンモナビエーション、ディレクト G な。メインテン4000ティル G な。クリアファイレスランウェイ34、レフトアプローチ。
2: Approach air channel 433, make a new pad level 150, approach 6064.
0: Air channel 433, to the approach, runway 34 right, descend maintain 11000.
2: Descend 11000 feet, runway 34 right, air channel 433.
0: Air channel 433, check information, echo and clear via swamp tango arrival.
2: Swamp tango arrival, confirming echo, air channel 433.
0: Silk West 903, turn left heading 360.
1: Turn left heading 360, Silk West 903.
0: CJR 1109, turn right heading 1900.
3: Right heading 1900, CJR 1109.
0: EPSA 166, descend maintain 6000.
4: Maintain 6000, EPSA 166.
0: Emirates 318, maintain 170 knots, so great until 70 ME.
5: 170 until 70 ME, MS 218.
0: Request 903, turn left heading 330.
1: Turn left heading 330, request 903.

0: エアソル703コンタクトありがとう。アクション35。
1: この内定します。35、エアソル703。
0: カタレーストレスフライヘリ170ベクター2、テミス、ディスタンアメンテ、9000。
2: ディセントアメンテイン9000、カタレーストレス。
0: カタレーストレスフライヘリ170ベクター2、テミス。
2: ヘリング190ベクター2、カタレーストレス。
0: オーカイストロ4、ディスタルメン10、フライトル150。

0: 思い出されたね、類似すると2-2-0。 2-2-0
1: なスパングで、5-0。
0: デッドファイナル、類似すると2-5-0
2: なって。2-5-0なって、じゃな。
0: 本館の都市会は、類似すると2-4-0なって。
1: 2-4-0、本館の都市会は、2-5-0。

0: 東京アプローチジェスミン408ステーミングフライアボー2079ディフェンディング150 We have information golf
1: ジェスミン40東京アプローチエクスアイルズルランウェイ34ライトアプローチヘリ190メンテナフェット150レポートクリアベザ
0: エクスペクトアイルズルランウェイ34ライトアプローチヘリ190ディフェンディングフライアボー150レポートクリアベザジェスミン408
1: ジェスミン408ディスタンド 11,000-29976
0: ディスタンド 11,000-29976 ジェスミン408
2: 東京プロセクリア713 now clear the weather request tiling player
1: クリア7セルジャークリアドウェアスランプターンアライブルアンドリカイダイクプレイヤ
2: ークリアドウェアスランプターンアライブルリカイダイクプレイヤークリア713
1: プレスセンスレディスルート220ノッツコリアセンスレディスルート220ノッ
2: ツセイオケンコリアナ713
1: リディス220ノッ
2: ツステイ220ノッツコリアナ713
3: アプローチ1925リディファイトルレディス02150スメイトンコミュニティスランティングアウェイフォーレスティングパフォーマン
1: ジピトワフトオキアポーエクスペクアイルズルアイレスライス34レフトアプローチクリアルベアスポークタウンアライバルメンテナファイトル150スタイルレスポエクスプレスインシクセルコンタクト東京レーダー120-2ウィニア6リードディスタランテファイトル150
4: ディスタンフライアボール150ウィニア630ウィニア630コンファンフライアボール150
1: アファン
4: コピーフライアボール150ウィニア630
1: GP25 アプローチ
3: GP25
1: リバースクリアではスポークエコアライバル
3: クリアではスポークエコアライバル
1: GP25 ディスタラメンテ
3: 9000セメテ9000 GP25
1: セブンファイドルファクトオーキャポーズエクサイルズルアスリーフォーライトアプローチクリアドバイヤールータスタンゴアライバル
3: ルータスタンゴアライバル ILS ヤンキースリーフォーライトセブンファイドルファイト
1: やるエクサイルズルスリーフォーライトアプローチ
3: ソーリー ILS ズルスリーフォーライトアプローチセブンファイドルファイト
1: セブンファイドルファイトディスタルインテフライトル150
3: 150
1: ウィニア600コンタクト東京レーダー120-2
4: 12072ウィニア630グレーン
1: アルフレキ1202
4: 1202ウィニア630グレーン
1: デイベストリフォードレッジリリースリート220
0: クリアウィザ
1: ーセアケンコールサイン
0: ジェスプリング408
1: ラジャークリアドバイヤーリクライダイレクトスワンプクリアドバイヤースワンプタウンアライバル
0: Request Direct Vixen, Jespin 408
1: Jespin 408, clear the Swamp Town Arrival and Recadact Vixen, reduce 220 knots
0: Direct Vixen, clear the Swamp Town Arrival, reduce 220 knots, Jespin 408
5: OK, approach EVA 196, descending by 240 by Mama
1: EVA and Tokyo Approach XIL 0 and 34 Light Approach, clear the route of Town Arrival.
5: IL 34 Right Approach, clear route of Tango on arrival, you are 119.
1: EVA and Resist 230.
5: 230, EVA 119.

0: コリアン713コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2コリアン713グッデイ、はい、東京アプローチ
0: は
2: 8407
0: パーキング2181501東京アプローチエクスペクアイルズルラン34ライトアプローチクエディアスポークターンオアライバーメンテホテル150バーレスポー
2: メディア150バイレスポー、ストック、タンクアライバル、ステッカイルスツール、スリコライ、オンリフォン、840バ
3: イ。オーケー、プロスマーケー、700、ハフェルディセン。
0: スマスケー、700、スタンバイ、ヤー、スマスケー、700、東京ポーズ、エクスカイル、ズル、アン、スリフォー、ライトアプローチ、クリアズベル、ルータス、タンクアライバル。
3: クリアバイ、ルータス、タンクアライバル、アン、アイス、ルー、ランウェイ、スリフォー、ライト、アン、
0: スマートキャッシュ70ディスタントフライトル150
3: ディスタントファイルラボ150スマートキャッシュ70
0: イーバー160ディスタントフライトル150メンテファイルラボ150
3: イーバー160
0: GP25 コンタクト東京レーダー120ダッシュの2
2: 120
0: GP25 7555コンタクト東京レーダー120ダッシュの2
4: 20.2 5505
0: And Tokyo Rule, approach Smack 700, confirm
3: it in 325 zone. Reduce 2 to 240
0: knots.
3: Reduce 2 to 240, Smack 700.

0: マーキャッスル00リジュモンナビゲーションディレクトテミス KFRS ズルランウェイ3フォーライトアプローチ
1: This is Temis, crash run 34 rep, 2 run 34 rep, please mark at 700.
0: All Nippon 8407, down, right heading 2800.
2: Right heading 2800, all Nippon 8407.
0: J-Spring 254, disarm maintain 11,000, cancel Venus, all restrictions.

0: 認めてワンバンターザンキャンセル。コールヴィーナスリセクションデスウィング254。
1: デスウィング426リケダイレクトヴィーナス。ディサーメンテインフラボー150キャンセルヴィーナスリセクション。
2: ダイレクトヴィーナス、ディサーメンテインフラボー150キャンセルヴィーナスリセクション。ダイレクトヴィーナス、ディサーメンテインフラボー150キャンセルヴィーナスリセクション。

0: 東京アプローチオレンジレーナー224リーディングフライデーベース3154240バイバーマン3154ベース
1: オレンジレーナー224東京アプローチエクスペクテイレスズルランウェイ34ライトアプローチキャビアルータスタンゴライバ
0: ーエクスペクトズル34ライトキャビアルータスタンゴライバーオレンジレーナー224

0: オレンジアイナーはね、リデュースピリティ170ノッツアレース、コンタクトタワー118です、この35。
1: リデュースピリティ170ノッツアレース、コンタクトタワー1835、ウェザー118、グッドナイト。
0: グッドナイト。オンコンシャトル652、リズムナビゲーション、ダイレクトテミス。
2: ダイレクトテミス、オンシャトル652。
0: ジャーマンカー548、メインテン5000トゥルテミス、クリアドファイスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、メインテン1900。
2: 195,000 to Temis and clear for the ILS 234 right approach, German cargo 548.
0: Yes, 500, resume navigation, direct to Temis, and reduce speed to 1900 knots.
1: Direct to Temis, on navigation, reduce speed to 1900, Cafe 522.
0: Airpage 582, descend on maintain 6000.
3: Descend to 6000, airpage 582.

0: Look approach at PG 3624, leaving Paravo 27 descend 240 with India, こんばんは。
1: AP 364, 東京アプローチ、こんばんは。 Runway 34 right approach.
0: Runway 34 right, APG 364.

0: オールステーション東京アプローチ成田9年1 9 9 7 9年1 9 9 7 7 9マレーシアン70ディセンダルメインテン6000
1: Confirm descend and maintain 8000, please in 70.
0: Mauritian 70, 6000.
1: 6000, please in 70.
0: Orange Anna 616, descend and maintain 6000.
1: Send a 6000, Orange Anna 616.

0: Just approach Orange Radar 118, leaving Bravo 164, descend to Bravo 150.
1: Orange Radar 118, Tokyo approach, good evening, runway 34 right, information Juliet, QNH 2979.
0: QNH 2979, information Juliet, I have good evening, Orange Radar 118.
1: Orange Radar 118, and confirm runway 34 right.
0: 34 right, Orange Radar 118.
1: オレンジアイナ11ね、フライヘリング180ベクター2テミース、ディサマのメインテン11000。
0: ヘリング18、ディセント11000、オレンジアイナ11。
1: フェデックス10、ディサマのメインテン9000。
2: ディサマのメインテン9000、フェデックス10ヘビー。
1: エアピース364、ディサマのメインテン10000。
2: ディサマのメインテン10000、エアピース364。

0: オレンジャーナワンワンエイティディサノルメンテンシックスタザン。
1: 2006オレンジャーナワンワンエイティ。
0: オレンジャーナ616ターン、レフティング020、ディサノルメンテン8000。
1: 020、8000ターン、オレンジャーナ616。
0: AIPH 364, reduce speed to 230.
1: This is 230 on the AIPH 364.

0: オレンジアナ616コンタクトライダー120デシマル2
1: 1202オレンジアナ616
0: オレンジアナ118ターンレフェニング160リデュースピリティ230
2: フェニング160リデュース230オレンジアナ11
3: 東京プロスクリーン705ダイレクトクリップインフォーメーションジョーディ
0: コリアネア705東京アプローチランウェイ34ライクリアバイアスワンプターン5アライバーメインテンフラビル150
3: Runway 34 right, clear via swamp, tango driver, maintain 150, clear at 705.
0: Korean Air 705, require direct to Bixen.
3: Direct Bixen, turn at 705.
0: Airpeach 364, turn left heading 020.
4: Left 020, Airpeach 364.
0: コーリアンや705、リサナのメインテン11000
3: リサナのメインテン11000、クリア705
0: アシアナ108、リサナのメインテン9000フライヘディング170、ベクター2、テミス
5: リサナのメインテン9000、フライヘディング170、アシアナ108
2: スキャプロスカイマーク7
0: スカイマーク726東京アプローチラジャスタンバイリセントアナザー1ミニッ
2: ツラジャスカイマークブス
0: コーリアンや705ディセンドのメインテイン9000ディセンドメインテイン9000
3: シークルネ705
0: アシャナ108ディセンドのメインテイン7000
5: ディセンドメインテイン7000アシャナ108
0: オレンジアイナ11ネイ、リデュースピリティ210ノート。
2: リデュース210ノート、オレンジアイナ11。
0: エアピーチ364、ターンウェイ、スタニング010、コンタクトウェイダー120デシマル2。レ
4: フト010、1202、エアピーチ364がいい。
0: ナイス。オレンジアイナ11ネイ、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2、オレンジアイナ118アプローチタイマーク726アクセプトディレクトカラータ
0: イマーク726ラジャーリクエダクトカラーディセンドのメインテンフラビル150
2: ディレクトカラー、ディレクトフラビル150スカマーク726

0: ヤピーチ313、ターンレフェリング360。
1: レフェリング360、ヤピーチ313。
0: スリーピン
1: 42、
0: ターンレフェリング010。
1: レフェリング010、フィリピン432。
0: オレンジアイナー234、
1: リーチャ
0: ーナーメインテン6000。
1: Still on engine 6000, Roger, and a 24.
0: APG 313, he turned on a maintain 6000.
1: The same 6000, APG 313.
0: APG 313, FM, traffic here 11 or 12 o'clock, 15 miles, square westbound at 5000.747, you are switching traffic.
1: Traffic inside APG 313.

0: 贵宾方式と、リズムナビゲーションで、とてみーす、メインテンファイスターガン、ハンティルテミス、フェファーリュズル、ランウェイ34、ワイタプローチ。
1: Sumo navigation direct Temis and maintain 5000 until Temis cleared ILS Zulu runway 34 right Philippine 43.

0: オレンジアイの526東京アプローチランウェイ34Y レードバイヤルータスタンゴアライバ
1: ーランウェイ34Y ルータスタンゴアライバーオレンジアイの526
0: オレンジアイの526トリクリアディエストジャレスディセンダーのミンテン
1: 55150ディセンダーのミンテン55150オレンジアイの526

0: アレンジャイナポポイタキャプロシラメスリフォーワイテルバイヤルータスタンゴアライバーオアレンジャイナポポイタリクリアジェットジャレット2007ミンテン5150
1: ダイレクトジャレット350アレンジャイナポポイ

0: Capital, show engine line of 512, leading flight 2852, we have two.
1: Orange China 512, Tokyo Bro, Chicago 34Y, paired by a Ruta, Tango Arrival.
0: 5349, it's going to be a Ruta, Tango Arrival, orange line of 512.
1: オレンジアイの512、ニクリアディエットジャレス、1007-1050、150。ジャレス、ジャレス、1000、スライダー、150、オレン
0: ジ
1: アイの512。エアビーチ530、ニクリアディエットデミス、1007-1050、スペルファレス、ルル、ランウェイ、34Y、アプローチ。
2: ダイレクト、
1: テミス、1000m、5000、スペルファレス、ルル、ランウェイ、34Y、アプローチ。
2: ダイレクト、テミス、1000m、5000、スペルファレス、ルル、ランウェイ、34Y、アプローチ。ダイレクト、テミス、1000m、5000、スペルファレス、ルル、ランウェイ、34Y、アプローチ。

0: Range Liner 448, Descend the Maintain 5000, Maintain 5000 until Temis, Clear the Fire Suzul, Runway 34, Light Approach.
1: Maintain 5000 until Temis, Clear the Fire Suzul, Runway 34, Light Approach, Range Liner 448.
0: オレンジライナー400、リクエアディレクト、ヴィーナス、キャンセル、ヴィーナス、オールリストリクション。
1: ディレクト、ヴィーナス、キャンセル、オールリストリクション、ヴィーナス、オンジャーナー、400。
0: オレンジライナー512、リクエアディレクト、テミス。
1: リクエアディレクト、テミス、オレンジライナー512。
0: エアピーチ530、コンタクト、ナイトタワー、118、デシマル35。
2: コンタクトタワー、118、デシマル35、エアピーチ530、ウダイ。

0: オレンジライナー512リサンダルメインテン5000メインテン5000ランテルテミスクリアドファイスズールランウェイ34ライトアップです
1: メインテン5000メインテン5000ランテルテミスクリアドファイスズールランウェイ34ライトアップですオレンジライナー512

0: オレンジライナー400、リキュアディレクトピークス、リチャンナラメインテン10000。
1: ダイレクトピークス10000、リチャンナラメインテン400。

0: オレンジライナー400、リクエアディレクトテミス、リターナラメン10-5000。
1: ディレクトテミス5000、ライナー400。
0: オレンジライナー448、コンタクトナイトタワー、118-135。
2: ライナー445、ライナー448、サンキューグライ。
0: グライ。

0: レンジライナー400、メインテン5000モンテルテミス、VR5 スズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: メインテン5000モンテルテミス、VR5 スズル、ランウェイ34ライトアプローチ、エンジンライナー400。

0: Chicago, see a little bit of street, like a little street, like a little street, like a little street, like a little street, like a little street, like a little street, like a little street.
1: 日本海5 0 0 6 3 0アプローチ、エクスペクトアイスランウェイ34レフトアプローチ、クリアドバイヤルータースタンガライバー。日本海5 0 0 6でクリアドディレクト、ヴィーナス。

0: オレンジライナー512、コンタクトの糸タワー、118です。マルスリーファイン。
1: 118335、オレンジライナー512。ライトタワー、オレンジライナー512ファイナ
0: ル。ラムトランスミッションファースト、オレンジライナー512、コンタクトタワー、118335。ジェスリング I38 東京アプローチ、エクスペクトアイスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドバイアスワンプ、ダンゴアライバル。
2: クリアドバイアスワンプ、ダンゴアライバル。
0: 日本カーゴ206、ディセンナラメインテンフライトベル150。
3: ディセンナラメインテンフライトベル150、ディセンナラメインテンフライトベル150、ディセンナラメインテンフライトベル150、ディセンナラメインテンフライトベル150、

0: Roger, Roger, respond, H514, leading Bravo, 302, descend base 240 by Papa's information on demand.
1: Onipa, it's 514, Tokyo approach. Expect us runway 34 left approach. Cleared by your Lutas Tango arrival.
0: Thank you, runway 34 left, clear by your Lutas Tango arrival, or respond, 80514.
1: 青にパイト514、リクエアディレクト、ヴィーナス、地震7メインテンフライトビル150。
0: レッドヴィーナス、地震フライトビル150、オリンピックポイント514。

0: Tokyo Pro 7 China 120 leaving 215 descend 150 with Lima.
1: Orange China 120 Tokyo approach. Expect Ice Zulu runway 34 right approach. Cleared by a swamp tango arrival. Cross grip at flight level 150.
0: 34 right swamp tango grip 150. Orange China 120.
1: 日本カーゴ206、ディシャンナルメインテン6000。
2: ディシャンナルメインテン6000、ディシャンナルメインテン6000。

0: Nippon Cargo 206, to clear direct to Gina.
1: Clear to Gina, Nippon Cargo 206.
0: Test string 838, descend and maintain 6000.
2: 6000, test string 838.
0: オニパイト514、リクリアディレクトピークス、ディセンドラメインテン6000。
3: ダイレクトピークス、ディセンド6000、オルニッポン S514。

0: talking first APT 5 nanosphere, leaving in flight level 188, descending in flight level 150 by Eclipse. Information, Lima.
1: APT 5 nanosphere, Tokyo approach. Expect us runway 34 left approach. Cleared by your swamp, echo arrival. Cross grip at flight level 150.
0: Expect ILS runway 34 left approach. Cleared by your swamp, tango arrival. Cross grip, flight level 150, APT 5 nanosphere.
1: APT 590, スワンプエコーアライバ
0: ー。スワンプエコーアライバーで APT 590、Thank you。
1: 行け。ハワニファイト514、リクリアルディレクト、ジーナ、ディセンダルメインテン4000。
0: ダイレクト、ジーナ、ディセンダル4000、コルニフォン、S514。
1: Jetstream 838, descend on the main 10, 5000.
2: 5000, Jetstream 838.

0: APC-590 プランヘディング170ベクター2ジーナ自社マルミンテン9アダーザン
1: ヘディング170ベクター2ジーナディセント9アダーザン APC-570
0: デスプリング838ターンライトヘディング250
2: ライト250
0: オレンジライナー120ターンライトヘディング190
3: ヘディ190オレンジライナー120
0: 日本カー5206コンタクトナイトタワー118デシマル2

0: あ、日本8514リジウムノーマルスピード、コンタクトナイトタワー、ワンワン8デシマル2。
1: ノーマルスピード、ワンワン8 2、オール日本8514。
2: 東京アプローチオレンジライナー、528、リービングフライトレベル、288、ディセンディングフライトレベル、240、インフォメーション、リワン。
0: オレンジライナー528、東京アプローチ、エクセクタイスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアドバイアルーター、スタンアライバー。
2: エクスペクトアイレス、ズールランウェイ34、ライトアプローチ、クリアドバイアルーター、スタンアライバー、オレンジライナー528。
0: オレンジライナー528、リクリアドディレクト、ヴィーナス、ディセンドラメインテン、フライトレベル180。
2: ダイレクト、ヴィーナス、ディセンドフライトレベル180、オレンジライナー528。
0: ARPJ 590、ターンライトヘディング1970。
1: ライトヘディング1970、APJ 570。
0: オレンジライナー120、ターンライトヘディング210、ディセンダルメインテン5000。
3: 210、5000、オレンジライナー120。
0: ティーウェイ249、ディセンダルメインテン11000。
4: ディセンダルメインテン11000、スピードトップライナー。

0: オレンジライナー120、リチャモナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000アンテルテミス、クリアドファイスズールランウェイ34ライトアップル
1: テミス5000テミス、クリアドファイスズール34ライトオレンジライナー120。

0: APC 5990, descend
1: 11 10 4000. Descend 11 10 4000, APC 5990.
0: Kiwi 249, front heading 170, vector 2 Temis, descend 11 10 9000.
2: Front heading 170, descend 89000, 28249.
0: Orange Liner 120, contact Night Tower 118, decimal 3 points.
3: Alright, see for Orange Liner 120.
0: オレンジライナー528、ディセンドラメインテン6000。
4: ディセンド6000とオレンジライナー528。
0: APC 5970、ビジュアルナビゲーションディレクトジーナ、メインテン4000アンティルジーナ、クリアルファイスランウェイ34レフトアプローチ。
1: ビジュアルナビゲーションディレクトジーナ、メインテン4000アンティルジーナ、クリアルファイスランウェイ34レフトアプローチ APC 5970。

0: エアピーチ5970、コンタクトライトタワー118デシマル2。
1: 118エアピーチ5970。
2: こちらアプローチエアピーチ366、リビング307、ディセンディングラベル240、バイトマス、ウィズ、マイナ
0: ス。エアピーチ366、トッキアプローチ。エクスペクトアイスランウェイ34、レフトアプローチ。クリアドバイヤールータース3号ライバー。
2: エクスペクトアイレス34レフトアプローチルータスクラビアルータス3号ライバル APC366

0: 大日本856コンタクト成田タワー118-02
1: 成田タワー182大日本8516
0: レイステリング452リクレディクトジャネス2710-512-50
2: リクレディクトジャネス2710-152

0: 日本カーゴ575ディスタルマインテイン6000クロスソフィアアタービロー9000
1: 6000 cross the pier 9000 people loading the front cargo 5175

0: オレンジライナー4ゼロ、トライヘディング D6 ゼロ、ベクター2、テミース、メンテイン1ゼロ、ターン。
1: ライヘディング360、メンテイン1ゼロ、ターン、ナーラ、ナー4ゼロ。
0: エアピーチ620ゼロ、ディシャルメンテイン1ゼロ、ターン、ダウン、キャンセル、アルチュードリストリクション。
2: キャンセル、アルチュードリストリクション、ディシャル1ゼロ、ターン、エアピーチ620ゼロ。
0: オレンジライナー2、エッツ、リークリア、ディレクト、ビーナー。
3: ディレクト、ビーナー、オレンジライナー2、エッツ。

0: オレンジライナー40、ディスタルメンテン9000。アルメヒコ058、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクセクトアイレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルバイアスフォークス、タンゴライバー。アルメヒコ058、成田 QNH2977、インフォメーション、ブラボー。オレンジライダー40、ターンレフテディング330。
1: Start left heading 330, runway 40.

0: Nippon Cargo 5175, maintain 5000 until the TEMI, squared 4S0, runway 34 right approach.
1: Maintain 5000 for TEMIS and get the ILS approach runway 34 right, Nippon Cargo 5175.
0: Orange Runner 40, contact Narita Tower, 118.35.
2: 118.35, Runner 40, thank you, good day.
0: Okay.オレンジライナー28、フライヘディング020、ベクター2、テミス、ディスタルメンテイン5000。
3: じゃあヘディング020、5000、オレンジライナー28。
0: タイ640、ディスタルメンテイン5000。
4: ディスタルメンテイン5000、タイ640。

0: エアピーチ6020リジウムノーマルスピードコンタクトは118デシマル35
1: ノーマルスピード118-35エアピーチ6205
0: オレンジアイナー28ターンレフテリング360
1: ターンレフテリング360オレンジアイナー28
0: アイラメヒコ058クリアディレクトピークアイ
2: ラメヒコ058クリアピーク
0: Size 640, turn right heading 320.
3: Right heading 320, size 640.
4: Control, control, 854, 650299,
0: 650, 540, 5-5. Hong Kong Shuttle 854, Tokyo approach, runway 34 right, expect minus Zulu, runway 34 right approach.
4: Let's Zulu 34 right, Hong Kong Shuttle 854.
0: 香港シャトル854、クリアドバイヤー、ルーター35、アライバー、リポート、アルティチュード。
4: クリアドバイヤー、ルーター35、アライバー、and we're passing 50292 now, on the road 854.
0: Thank you. Hi, 640, リジュームオーナビゲーション、ディレクト、テミス、メンテイン5000ナンチル、テミス、ガイドフォアレス、ズル、ダメ34ライトアプローチ。
3: メンテイン、リプリケーション、ディレクト、テミス、メンテイン5000、メンテイン5000。To Temis, Kia Air Support, Sulu, runway 34 right, size 640.
0: Orange Line 28, Regional Navigation, Director Temis, maintain 5000 until Temis, Guide of Forest Zulu, runway 34 right approach.
1: Yeah, Regional Navigation, Director Temis, maintain 5000 until Temis, Guide of runway 34 right approach, Orange Line 28.
0: Nippon Cargo 5175, reduce to 170, maintain until 10 DME, contact tower 118-35.
5: Reduce to 170 knots for 10 miles, 11835, Nippon Cargo 5175.
0: Hong Kong Shuttle 854, re-clear direct to peak, disallowment 10-5-0-1-5-0.
4: Right, 10-5-0-1-5-0, Hong Kong Shuttle 854.

0: ラット81ビリュースピード2170のメインテン170のタンテル 10DME コンタクトナイトタワー118デシマル35
1: The accelerating 170 knots until 10 nautical miles to DME and switching to tower 11835 lot 81. Sayonara.
0: Sayonara. Good night, 84. Video speed 2190 knots.
2: Speed 1980 knots, good 84.

0: ック大隊と4リリースピード中170ノットアレスコンタクト成田タワー118レスマルチファイン
1: 170ノットレス and 118 35 good 84

0: ウェイトキャプローチエクササイスズルランウェイ34ライトアップロッチクリアドバイアスワンプタンゴライバーUPS 110, Equio Direct Temis.
1: Thank you, Temis, UPS 110.
0: CP 52, Equio Direct Gina.
2: CP 52, Direct Gina.
0: 青日報8428リクエアロディレクトビクセン。
3: リクエアロディレクトビクセン、オリンポン8428。

0: Tokyo, good morning, station 82, station 240, Roma.
1: Station 82, Tokyo approach, good morning. Narita Kyona 82977, information echo. Expect by Suzuru, runway 34, light up, approach.
0: Information echo,
1: Station 82, cleared by Yaruta, Stango arrival.17インテンフライトビル150
0: ルーサーテングオフライブオフディテンドオンポーズオフビル82
1: エチェテイテッフライトビル150
0: ルーサーテングオフライブオフビル82セレク
1: トオニパイト428ディセンドラメインテン11000
2: ディセンドラメインテン11000オニポン8428
1: Direct 5077, contact Night Tower, 118, decimal 35. 118, 135, Direct 5077, today. Ready. CP52, descend to maintain 4000, maintain 4000 until Gina, clear 5 runway
3: 34 left approach. CP5, 4000, 4000 until Gina, clear 34 left approach.
1: エチェット822、リクリアのディレクト、ヴィーナス。
0: ディレクト、ルーナ、ヴィーチェット822。
1: エチェット822、コンファーム、ディレクト、ヴィーナス。ベトナム310、東京アプローチ、ラジャック。エチェット822、ディレクト、ヴィーナス。
0: ディレクト、ヴィーナス、ヴィーチェット822。
1: ベトナム310、エクスペクトアイスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアドバイヤルータス、タンゴライバー。
4: クノフィー、リクエスト、ランディングランウェイ34、レフト、due to ランディングパフォーマンス、ランウェイ310。
1: ベトナム310、ラジャー、エクスペクトアイスランウェイ34、レフトアプローチ、クリアドバイヤルータス、タンゴライバー。
4: クノフィー、クリアドバイヤルータス、ランウェイ34、レフト、バイヤルータス。
1: ベトナム310、スタンバイアプローチクリアなし、エクスペクトアイスランウェイ34、レフトアプローチ。UPS110、ディセンダーのメインテン5000。
5: セルファイザー、UPS110。
1: オーニッパイト428、フライヘリング180、ベクター2テミス、ディセンダーのメインテン9000。
2: フライヘリング180、ディサナメインテイン9000、オニポン8428。

0: ベトナム310、リクリアルディレクト、ヴィーナス、リセンダーメインテン、フライトビル150。
1: リクリアルディレクト、ヴィーナス、リセンダー150、ヴィーナス、310。
0: UPS 110、メインテン5000ナンテルテニス、クリアルファイスズール、ランウェイ34、ライトアップラッ
1: ジ。5000ナンテルテニス、クリアルファイスズール、ランウェイ34、ライトアップラッジ、UPS 110。

0: Vietjet 822, declare director Peaks.
1: Say again, go ahead.
0: Vietjet 822, director Peaks, Papa Echo Alpha Kilo Sierra.
1: Director Peaks, go ahead. 822.
0: ベトナム310、リクリアルディレクトピークス。
1: リクリアルディレクトピークス、ベトナム310。

0: Okay, I'm going to call 8528, meeting everyone. 8 8 0 1 5 0, English and Delta, Hotel DQ, Heavyweight, the best runway, 34 left.
1: All Nippon 8528, Tokyo approach, exercise runway, 34 left approach, cleared by a swamp, echo arrival.
0: Exercise runway, 34 left, clear the swamp, echo arrival, for 8528.
1: ベジェット822、リクリアディレクトタイラー、ディシャンダルメインテン6000。
2: ディレクトタイラーズン6000、ビスビジェット822。
1: GP52、コンタクトナイトタワー、118デシマル2。
3: GP52、ワワイ2。
1: ベトナム310、リクリアディレクトタイラー、ディシャンダルメインテン6000。
4: Back to Tyler, descend to 6000, Mira 310.

0: On your flight to 428, sound light heading 230.
1: Level 240.
0: Standby break text, on your flight to 428, sound light heading 230.
2: Light heading 230, on your flight to 428.
0: Malaysia 88, Tokyo approach. Narita QNH 2977, information Fox Trot. Expect by Suzuru, runway 34, light approach.
1: QNH 2977.
0: On your flight 428, visual navigation direct to Temis. Maintain 5000 until Temis. Cleared by Suzuru, runway 34, light approach.
2: Direct to Temis, maintain 5000 until Temis. Cleared for IDS Suzuru, runway 34, light approach on Nippon 8428.
0: Vietnam 310, be clear, direct to Gina.
3: Direct to Gina, Vietnam 310.
0: マレーシア88クリアドバイヤルータースタンゴアライバー。ディシャンダルメインテンフライトレベル150。
1: ロータースタンゴアライバー、テンメテレベル150、プレイテンケー。
0: レッシェット822、ディシャンダルメインテン5000、メインテン5000ナンティルテミス、クリアドファイスズル、ランウェイ34ライトアップです。
1: ディシャンメインテン5000、ロータースタンゴアライバー、クリアドファイスズル、34ライトアップです。

0: 青日パイト428コンタクト成田タワー118デシマル
1: 351タワー118-35オール日本8428
0: ベトナム318ピピュアディレクトピークスベトナム318ディレクトピークスパパエコアルファキロシエラ
2: ディレクトパパエコアルファキロシエラビネーム318

0: ベトナム C10 ディセンダルメインテン4000メインテン4000アンティルジーナクリアドファイスランウェイ34レフトアプローチ
1: Copy descent maintain 4000 until Zina clear for approach only T4 left to down 310

0: マリンです。72ウィクリアディレクテミス、ディセンドラメインテン5ドラム。
1: セタメイス、ディセンファタゼマインテン72。
0: シンフォン363、クロスジーナーと4000、クリアルファイレフトランウェイ34、レフトアプローチ。
2: アプタギナー、クリアルフォー、ランウェイ34、レフト、IRS アプローチ、シンフォン34、
0: モーニングタイムビジェット830東京アプローチランウェイ34 right クリアルビアルータスタンゴアライバル I ビジェット830ウィクリアディレクトヴィーナスディフェンダーメインテンフライトレボー150
1: ドレクヴィーナスディフェンダーメインテンフライトレボー150ウィクリアディレクトヴィーナスディフェンダーメインテン
0: マリンで872メインテン5000ナンチオセミスクエルファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: メテファタワーズエンディテミスクエルポジションで34ライトマリンで72
0: マリンで72ベリファイクエルファイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: マジェクエルズルエンディ34ライトアプローチマリンで72
0: オーストリアン25ウィクリアディレクトピークスディフェンダーメインテン11000
1: ディフェンダーメインテン11000And tag through which point?
0: Directo Peaks, Papa, Echo, Alpha, Kilo, Sierra.
1: Peaks direct descending 11000, Austin
0: 25. Only point 98, it is spot wind.
3: 015, 23 knots, Alpha, 898.
0: Only point 98, thank you, contact Narita Tower, 1-1-3-5.
3: 1-1-3-5, only point 98.

0: ベトナム316、リセンダーのメインテンフライトレボー150。
1: リセンダーメインテンフライトレボー150、ベトナム316。
0: オーストリアン25、リセンダーのメインテン5000。
2: リセンダーメインテン5000、リセンダーメインテン5000。

0: スイスは6-0フライヘディング180ビクターというテミスイスラメンテ9000
1: ヘディング180ディセンス9000ディス160
0: CP442 リッカディレクトテミスイスラメンテ6000
1: イスラメンテ6000ディレクトテミスソリティ442

0: オレンジライナー230リッチャーディレクト、ビーナース、ディスラメンテーブル150。
1: リクラディレクト、ビーナース、ディスラメンテーブル150、オレンジライナー230。

0: インドネシア8800コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、インドネシア8800グリーン。
0: はい。オレンジライナー230コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 1202オレンジライナー230。
0: TBA 237コンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: 東京レーダー120、TBA 237。

0: ロイヤルネパール433リクディレクトジャレディセラメンテフレレボ160ロイヤルネパール433ベリファイディレクトジャレッド。
1: ドレイジュリエットアルファロミオエコデルタ、ディセラメンテフレレボ160ロイヤルネパール433。

0: レスプリン422リクリアディレクトピークシステムメンテン6000
1: レスプリン422、confirm that is a peak
0: レスプリン422 affirm リクリアディレクトピークシステムメンテン6000
1: レスプリン422 affirm リクリアディレクトピークシステムメンテン6000レスプリン422 thank you

0: 東京アプローチ APC307 フライトレボー25-0フライトレ240インフォメーションメディア
1: APC307 東京アプローチランウェイ34ライトクリアビアルータースタンゴアライバーをメンテンフライトレボー240
0: メンテンフライトレボー240クリアビアルータースタンゴアライバーランウェイ34ライト APC307